مار هراد روت اٹا سے نبی حسن عباسی، شہنواز عباسی، نبی حسن عباسی، انم، یشف، رشید وارسی اور سہیل حسن عباسی. بٹنڈا روڈ ڈبالی سے ہیں راجن نارنگ، انجو نارنگ، موہت نارنگ اور تانیہ نارنگ. شاہی مارکیٹ شیورا سے ہیں، ضلع بجنور سے عاشق چودھری، عفیج عاشق چودھری، عرافہ چودھری.

0: کہ اردو بھاشا اور مدرسوں کی لینگویج کے علاوہ علاوہ دنیاوی لینگویج بھی ضروری ہو گیا ہے۔ اتا ہم اس آدھونکیکرن کی یوجنا کے روپ میں ہم انگریزی بھاشا بھی سیکھیں، ہندی بھاشا بھی سیکھیں، اور کمپیوٹر کی لینگویج بھی سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک اپنے کمیونٹی کی لینگویج کے سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ الگ الگ کمیونٹی کے اپنی الگ الگ لینگویجیں ہوتی ہیں، جیسے سنسکرت بھاشا سناتن دھرم کا ہوتا ہے، مسلمان دھرموں میں اسلامک میں اردو عربی لینگویج بھی سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مدرسہ شکشا کے علاوہ علاوہ اور بھی شکشائے میں سادھن میں اپنا پریاسوں کو آگے بڑھانا چاہیے، اور سرکاری پریاسوں کا بھی بہت بہت شکریہ ہے، کیونکہ اس میں آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے بہت ہی محنت کری اور الگ الگ وشیوں پر چرچا کی۔ عربی اور اردو بھاشا کے علاوہ بھی مدرسوں کے بچوں کو اور کون سا گیان پراپت کروایا جا سکتا ہے؟ اس لینگویج کے علاوہ اور بھی پڑھنے کے لیے مدرسوں میں الگ الگ وشے شامل کیے گئے ہیں سرکار دوارا، تاکہ اس میں بچے ایک ہی شکشا کو نہ حاصل کر کے انیک وشیوں پہ اپنا گیان پراپت کر سکیں۔ اس لیے اس میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس میں سائنس کا پریوگ کرنا، پریوگ شالا کا، کمپیوٹر کی کوڈنگ سیکھنا، انگریزی میں بات کرنا، اس سے ان کا آتم وشواس اور بڑھے گا اور بیروزگاری اس سے کم ہوتی چلے جائے گی۔ میں شکشا بورڈ اور سرکاری پریاسوں کا بھی بہت دھنیواد کرنا چاہتا ہوں جو اس دشا میں لگاتار اپنا کام کر رہے ہیں، تاکہ ایک ہی بچہ، ایک ہی اسٹوڈنٹ ایک ہی بھاشا کا گیان حاصل کر کے نہ بیٹھ جائے، تاکہ انیک بھاشاؤں میں اپنا کریئر آگے بڑھا سکے۔ اس لیے ہم بہت ہی کوشش مل جل کر رہے ہیں، اور اس پہ آگے اور بھی ہمیں تکنیکی کا ایک ایسا سنگم بنائیں جہاں نکلنے والے بچے ایک ہاتھ میں دینی گیان اور دوسرے ہاتھ میں آدھونک وگیان کا پرکاش لے کر سماج اور دیش کی ترقی میں اپنا یوگدان دیں۔ اس لیے ہم الگ الگ وشیوں میں اپنا گیان وترت کرتے ہیں، تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹ ایک ہی بھاشا کا گیان لے کے نہ رہ جائے، اور اس لیے سرکار دوارا بھی بہت ہی پریاس کیے جا رہے ہیں تاکہ الگ الگ کورسز الگ الگ وشے میں مدرسوں میں سکھایا جا سکے۔ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی انیک تعلیم جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی بہت ہی ضروری ہے۔ مدرسہ میں آدھونیکرن کا مطلب ہماری پرانی ایتہاسک شکشا پرانالی کو مٹانا بالکل ہی نہیں ہے، تاکہ اس کو آگے اور بڑھا کے مدرسوں کے ساتھ ساتھ اپنی گیان وگیان انگریزی کمپیوٹر گڑت ہندی آگی بھاشا کا بھی گیان سیکھا جا سکے۔ اس لیے ہم اپنی مدرسے کی لینگویج کو بھی ضروری سیکھنا ہے، تاکہ یہ ایک ہماری سماجک ایک ہماری پہچان بھی ہے جو مدرسے میں ایک عربی اور ایک اردو لینگویج کو سکھایا جاتا ہے۔ ہم اپنے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی ضروری سیکھنا ہے، تاکہ آگے بڑھ کر اپنا بھوشیہ اپنے آپ ہی چن سکیں۔ یہ مدرسہ ایک اپنی دینی تعلیم ضروری ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہ اپنی ایک دینی تعلیم لے کر بچہ ایک بیٹھ جائے اور آگے بڑھنے کے لیے اسے ادھک کٹھنائی پڑھنا پڑے۔ آگے بےروزگاری کے افسر پراپت ہوں گے، لیکن وہ ایک ہی وشے میں نہیں ہوں گے، ان کے انیک وشے ہوں گے۔ ان وشیوں کا گیان بھی آپ کو ضروری ہے، کس لینگویج میں آپ کو جانا ہے، کس وشے میں آپ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس کو بھی بہت ضروری ہے، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ گڑت ہو، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، چاہے وہ ہندی ہو۔ الگ الگ وشے میں آپ کو گیان اتنا حاصل کرنا ہے تاکہ آپ روزگار کے افسر میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ مدرسوں میں بہت کوشش کی جا رہی ہے سرکار دوارا انیک وشے کو پڑھایا جا سکے۔ اس میں سرکار نے الگ الگ ٹیچر بھی اپائنٹ کیے ہیں تاکہ وہ بچوں کو الگ الگ وشے میں گیان دے سکیں۔ اس کے لیے بہت کوشش کی ہے، اپائنٹ کیے ہیں ٹیچر، ان کو ایک ویتن بھی دیا جا رہا ہے، اس لیے تاکہ وہ بچوں کو الگ الگ گیان پیش کر کے بچوں کو آگے بڑھاوا دے سکیں۔ انت میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آئیے ہم سب مل کر سنکلپ لیں کہ ہم مدرسوں کے گیان اور تکنیکی کا ایک ایسا سنگم بنائیں جہاں سے نکلنے والے بچے ایک ہاتھ میں دینی گیان اور دوسرے ہاتھ میں آدھونک وگیان کا پرکاش لے کر سماج اور دیش کی ترقی میں اپنا یوگدان دیں۔
1: ابھی ہمارے بھائی سن رہے یہ وارتا مدرسہ شکشا کا آدھونیکرن، وارتاکار تھے حفاظت علی خان۔ ہم سمجھتے ہیں یہ وارتا سن کر ہمارے بھائی ضرور لابھانوت ہوں گے۔